Nggih, Cak Ning wancinipun kula pamit nggih saking info kuliner Semanggi Surabaya tenggene adicara sonten siang menika nggih Cak Ning. Mangke kita jam 11 sak sampunipun woro-woro badhe kepanggih teng adicara dialog ekonomi ngaten nggih Cak Ning narasumberipun sampun rawuh. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya monggo mangke langsung tangklet-tangklet mawon ngaten nggih Cak Ning mumpung wonten narasumberipun nggih. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cak ning boro-boro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ono sekitar 17 desa nang telung kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Khomar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan ing antarane nang wilayah kecamatan Konang, Geger lan kecamatan Kokop.

Kita lajengaken nggih Cak Ning, terpantau cuaca tenggene sekitaran Jalan Pemuda niki tesik panas kentang-kentang ngoten nggih Cak Ning nggih. Tapi niki nek ngunjuk es kuwut, nah dadine luwih seweger Cak Ning. Panas-panas ngunjuk es kuwut seweger wis. Apa meneh enten kanca kula niku sing senengane niku es batune sing akeh. Wah, niku seweneng Cak Ning nek enten bantuan es batu. Seweger pancene Cak Ning terus didahar mak kletuk-kletuk ngono enak rasane. Bareng melok jajal lah kok linu kabeh nang untu kula. Nggih, wau wonten es kuwut macam-macam buah ya. Niki enten malih niki, es kuwut semangka Cak Ning. Nah, semangka kok didadekno es rak ya tukaran niku kok legine lah ngoten nggih Cak Ning nggih. Nah niki penambahan potongan semangka niki nggih nyukani raos manis ingkang seger lan ugi warna semangka niku nak menarik nggih Cak Ning kangge minuman es niku. Dados bahan-bahanipun kala wau bahan dasar nggih wonten niku ditambahi potongan kelopo potongan semangka kok kelopo irisan kelopo muda menawi enten nggih monggo dados wonten campurane ngoten nggih merah putih ngoten nggih Cak Ning nggih dados dicampur merata kemudian disajikan dalam keadaan dingin. Nah, wonten ugi salintune semangka niku sami-sami abange Cak Ning, tapi abange abang pekat niki Cak Ning nggih niku buah naga. Wah, varian niki nambahaken potongan buah naga. Niki memberi warna ingkang menarik ugi rasa ingkang unik Cak Ning. Dados bahan-bahanipun meliputi kelapa muda, air kelapa, potongan buah naga, biji selasih tetep nggih, jeruk nipis, sirup melon, es batu. Lah niku pun pasangane ngoten nggih Cak Ning. Tak ngakanten mengke buah pendampinge nopo ngoten nggih. Semua bahan dicampur merata, diaduk terus disajikan dalam keadaan dingin. Nah, niku nggih Cak Ning mugi-mugi ndadosaken pelepas dahaga nggih kangge kita sedaya. Terutama kangge panjenengan ingkang sakmenika nembe ngayahi karya ing kene njawi kantor ngaten nggih Cak Ning nggih. Angine banter, terus suasane panas, ya sakno tak kirim ngombe ngaten nggih Cak Ning. Nggih, tetep teng perempat suara budaya Surabaya mangke wancinipun jam setunggal kita sesambetan kalian perempat RRI Jakarta ngaten nggih Cak Ning kados biasanipun kagem ngikuti adicara suara budaya Nusantara.

Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macam-macam penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.

96,8 FM Rupapa Terari Surabaya Caning Wancini kagem midhangetaken sesarengan wonten kultum jelang kumandang atan maghrib ingkang disampaikan Ustadz Abdul Hanan Pamusi, istighfar kunci rezeki dan keberkahan.

Caning, telepon sampun cekap nggih. Matur nuwun ingkang sampun kagungan wonten layang kangen. Lajeng dalu menika bakal dilajengaken kalian ning Lia wonten Tanjung Perak malam mengaten nggih kula ning Ayu pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Wisane sampeyan separeng barek Pro 4 RRI Surabaya. Saniki wayahe awak dhewe ngrungokno siaran ludruk lakon Rumini seri loro tamat. Mergo kene tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken.

0: pas petang kuluwe abah.
1: Niku sekawan dosa dihitenipun.
2: Nggih. Pinginane niku. Lah pamit niku. Pun pinten dinten pamit niku.
0: Pas petang kuluwe ya, Pak ya. Hitungane.
1: Nek diitung pas petang kulune.
2: Nggih leres. Pas pamitan niku kinten-kinten nggih, pas petang puluh dinane niku anak kula niku.
1: Ngoten. Ngeten.
3: Terus pundi niki, Pak?
1: Ngeten. Pak, Bu, ngapunten.
2: Nggih, nggih.
1: Kula tumut bela sungkawa.
0: Nggih.
1: Mila kula kalian bojo kalian rencang temriki kula nyuwun tulung.
0: Nggih.
1: Monggo kula diteraken ten ngene. Makane rumit.
2: Ngaten nggih, nggih, nggih. Mboten tepe kok saking griya mriki.
3: Kula nggih tumut, Pak.
2: Monggo nek ngersakne mumpun tasih, Pak. Nggih.
1: Nggih.
2: Monggo kula teraken ten ngene makame anak kula Rumi ini. Nggih, monggo.